Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastan de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo.